0: B Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
4: Postoji jako puno savjeta.
3: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
4: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka.

0: glasi...
1: Potrebno više radnica za rad u kuhinji kafe pizzerije Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062-393-789. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.
0: Oglasi RB Radija.
1: Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Ergo Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12.16. ovog ponedjeljka, prvog radnog dana u sedmici, 11. maja 2026. godine. Em je prvi radni dan, em je nekakav mutan. Hoće kiša, neće kiša, hoće sunce, neće sunce. Sve nešto hoće, neće, hoće, neće. Ali zato hoćemo mi. Mi hoćemo da se družimo sa vama u novom izdanju Folk popodneva Radija Breza do 17 sati. Ne samo da hoćemo, imaćemo mi tu dva poluvremena do 15 sati, kontakt poluvrijeme, da se malo družimo, slušamo, ispričamo, čitamo vaše poruke, muzičke želje, a u drugom dijelu vi da slušate muziku po vašem i našem izboru. To će dakle biti to kada je u pitanju folk popodne, ali navikli ste, vi znate već šta vas sve očekuje. Uzmite aktivno učešće u našem druženju i odmah će folk popodne biti mnogo, mnogo uspješnije. Viber broj 0617-67592 za sve vaše poruke i muzičke želje. Tu su i telefoni 032-783-552 i 553. Ako želite da malo pročeskamo, da se čujemo, da popričamo, a možete i tu naravno da poželite vama dragu pjesmu. U svakom slučaju, neka ponedjeljka, iako mi je draži petak, dobro nam došli, bolje vas našli, pozdravljamo vas i kada je muzika u pitanju, pa se čujemo nešto kasnije. Za sami početak, nova pjesma Ace Pejovića koja se zove Soul, Soul, Soul.

poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševićka 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu. Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza.

0: Oglasi RB Radija.
1: Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Potkrajska BB 71370 Breza. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976.
0: Oglasi RB Radija.
1: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033-400-445 i 061-539-033. Prijavi se i pridruži našem timu. Potrebno više radnica za rad u kuhini kafe pizzerije Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062-393-789.
0: Oglasi

0: Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: www.gobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: RB Radio,

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.